Pie Jesu ur Mårten Janssons Requiem Novum. Det här var The Voices 8 Foundation Choir under ledning av Barnaby Smith. Vi hörde. Det här är lördag med P2-familjen. Och jag heter Hans Christian Duran och tänkte ge er musik här fram till klockan ett. Vi börjar med en folklig och kär vals av Lillebror Söderlund.

Ja, varmt välkomna till lördag med P2-familjen med mig Hans Christian Duran idag. Här i kanalen som heter P2. Denna 6 juni nationaldag för det land där vi bor. Om du inte lyssnar via appen Sveriges Radio och kanske sitter någon annanstans och inte bor i Sverige. Men det är ändå nationaldag. Så programmet är fyllt av musik av svenska kompositörer och till stor del utövare också här idag. Vi började med som sagt en folklig vals av Lillebror Söderlund. Det här är folklig vals nummer 2 vi hörde. Komponerad för stråkorkester 1945

Här var det Fräskkvartetten som spelade. Och som sagt, det blir musik från norr till söder. Ja, jag sitter här i Kristianstad och sänder idag, men nu ska vi till Jämtland. Vi ska sprida oss över landet. Det här är Wilhelm Petersson Bergers stycke som heter just Jämtland. Noriko Ogawa är det som spelar.

Ur Frösöblomster hörde vi Jämtland. Ur det andra häftet av Frösöblomster komponerat 1900. Wilhelm Pettersson Berger är det som har skrivit denna hyllning till landskapet. Noriko Ogawa var det som spelade här. Carl Michael Bellman var ju en rolig typ. Han har skrivit mycket tjusig musik och jag tänkte att vi skulle njuta lite av den just nu. En av Fredmans epistlar utmålar Ulla Vinblads hemresa från Hässingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. Och det är där som solen glimmar blank och trind. Här hör vi ett arrangemang av Jan Lundgren som även är den som spelar här.

Jan Lundgrens trio var det som spelade Fredmans epistel nummer 48. Solen glimmar, blank och trind. Av Carl Michael Bellman som faktiskt skrev ett enda scenkonstverk, Back i tempel. Och ikväll faktiskt så är det urpremiär för detta. Trots att det var ett tag sedan det skrevs, 1783, på Stockholm Early Music Festival så ska detta uruppföras med solister som Staffan Liljas, Martin Vanberg, Rickard Forsgren och Matilda Sidén-Silver bland andra. Ja, det skulle vara intressant att se vad Bellman har hittat på i det fallet. Men epistlar, det har vi gott om. Vi hörde precis Fredmans epistel nummer 48. Nu ska vi gå till faktiskt en av mina absoluta favoriter och just i den här versionen. Det här är epistel nummer 72, Glimmande nymf i Fred Åkerströms tolkning.

ruska runt. Sen jorden

Glimmande nymf, Fredmans epistel nummer 78, Carl Michael Bellman. Fred Åkerström var det som sjöng och spelade gitarr här. Katarina Fritzén på flöjt och Örjan Larsson på cello. Det här är Lars-Erik Larsson härnäst.

1968 komponerade Lars-Erik Larsson detta divertimento för blåsarkvintett. Quattro Tempi heter verket. Vi hörde den första satsen, Tranquillo. Royal Wind Quintet i Stockholm var det som spelade. En violinsonat ska vi få härnäst. Det är Emil Sjögren som står bakom den. Den är komponerad på 1880-talet. Vi ska få lyssna till den andra satsen spelad här av Dan Almgren och Stefan Bojsten.

0: Emil Sjögrens violinsonat nummer 1 i G-moll. Andra satsen var det som spelades här av Dan Almgren och Stefan Boysten. Här i kanalen som heter P2 och du lyssnar på lördag med P2-familjen. Den familjemedlem som du hör prata just nu, det är jag som heter Hans Christian Durán. Vi spelar enbart svenskt idag, denna nationaldag. Och vi fortsätter med en annan av mina absoluta favoriter. Barbro Hörberg här tillsammans med, i samkomposition med Bengt Hallberg som är den som har skrivit melodin. Texten, den står Barbro själv för. Du ska få honom tillbaka.
1: Du, får jag lov? Nej, jag får väl inte det för din fru. Men du som är hans fru eller tjej, inte ska du vara rädd för mig. Du ska få honom tillbaka, kära lilla du. Vad bussig nu. Ja, men du vet väl hur det känns. Du ska få honom tillbaka och i bättre skick än nu. Sen kan ni leva som om något hade hänt. För jag ser ju vad jag ser och jag hör ju vad jag hör. Ni verkar lite trötta båda två. Och tråkigt har ni också. Ja, det rår väl ingen av er för. Får jag låna honom nu så vi kan gå? Inte det? Ja, du ser väl att han vill. Jo, det syns. Och var inte orolig, vi går bara hem till mig. Och du, vi kan prata.

tillbaka. Så åk hem så länge du, och sitt inte uppe, för han blir nog lite sen. För jag ser ju att du vet vad du längtar efter själv. Varma kyssar som är nyare än hans. Men bara för en liten stund och sedan vill du hem.

det egentligen till dig han vill, men en kullerbyta kunde du väl unna honom nu.

0: tack ska du ha. Sen kan ni leva livet ut.
1: Omisskännlig röst, Barbro Hörbergs. Också omisskännlig text som hon har skrivit här. Musiken, den stod Bengt Hallberg för. Du ska få honom tillbaka från 1975. Nu en gånglåt från Dalarna. Pia Tropa är det som spelar.

En gånglåt från Dalarna är detta, traditionell sådan i ett jazzigt arrangemang. Vi hörde Linus Fredin på kontrabas, Robin Skarin på piano och flygelhornet, det spelades av Oskar Stenmark. Här i lördag med P2-familjen där vi bara spelar svenska kompositörer hela programmet långt. Ja, det är långt och långt. Vi håller på fram till klockan ett. Idag. Ja, det brukar vi göra. Vi har en liten nyhetsuppdatering klockan 12, så vi skyndar oss för att hinna med all musik vi har planerat. Härnäst musik av Laura Netzel. Det här är musik komponerad på 1880-talet ur hennes 6 stycken för piano med opus nummer 57. Så ska Sandra Mogensen spela det 4:e stycket. Obad.

Sandra Mogensen var det som spelade ett av Laura Netzels 6 stycken för piano, hennes opus nummer 57. Det var det fjärde av dessa stycken, Obad heter det. Musik komponerad 1884. Men nu ska vi längre tillbaka i tiden och till den man som brukar kallas den svenska musikens fader, Johann Helmich Roman. Det här som vi ska lyssna på, den musik komponerad 1827. Så låt oss höra när Flaugissimo Duo, ja, de är lite förstärkta här, nämligen 3 personer som ska spela en flöjtsonat här. Vi hör Henrik Persson på viola da gamba, Johan Löving på gitarr och Yue Hu på flöjt.

Flaggvismo duo förstärkte med Yuei Hu på flöjt hörde vi här spela Johan Helmich Romans flöjtsonat nummer 4 i G-dur. Violinisten Endre Wolf föddes i Budapest men gjorde en stor karriär i Sverige, bland annat i Göteborgs symfoniorkester. Vi ska höra en inspelning gjord 1947 när Endre Wolf på violin spelar tillsammans med sin första hustru Antoinette Wolf vid pianot. Det de spelar, det är humoresken ur Thor Aulins 4 akvareller.

Humoresken ur Tor Aulins fyra akvareller var detta. Spelad av Endre och Antoinette Wolf i en inspelning, en liten sån där härligt knastrig sådan. 1947 gjordes denna. Det blir som sagt alldeles strax nyheter från Ekot fram till dess sommar och svensk visa. Det här är Mats Pålsson som sjunger sin alldeles egna vinsa över vindens ängar.

Det här är Rendezvous i P2, som idag går in i juni månaden då hela växtligheten spricker upp. June is busting all over. Allt enligt Richard Rodgers. Välkommen till en 2 timmars sprickfärdig musikmix med mig, Christian Sager.

Jeff Love led en studioorkester 1958 i Richard Rodgers' June is Busting All Over. Vi kommer att ägna en bra stund under andra halvan av dagens rendezvous åt junimånadsmusik. Men nu först en hyllning till en av den svenska slagens och den svenska musikrevyns primadonnor, Britta Borg, som skulle ha fyllt 100 den 10 juni. Mm.

Vilken jazzsångerska fanns det inte i den 22-åriga Britta Borg 1948 när hon tog sig an efterkrigshitten Civilization tillsammans med Seymour Östervalls orkester? Svänget, diktionen, den coola stilen och engelskan. På den tiden hade de flesta svenska sångare en hörbar accent. Men Britta Borg gick andra vägar än till jazzen. Kanske väl mycket åt slagerhållet kan man tycka. Men samarbetet med Povel Ramel och hans gäng var förstås en succé. Innan vi lyssnar på en av Britta Borgs kanske bästa inspelningar med Povel. Här först en låt som Britta Borg spelade in med Allan Johanssons orkester. Povels vanliga ackompanjatörer. Men låten skriven av den tidigt bortgångne jazzpianisten och låtskrivaren Östen Askegård och hans kollega Nisse Melin. Chessiné.

natt ska champagnen flöda, i natt ska livet le. Bekymmer och sorger vi döda, vi på galej oss nu bege. Vi går till Chesine i natt, min vän, och lever upp igen. Ja, vi går dit, min vän, och rullar hatt på Chesine i natt. På Chesine finns just en atmosfär där man blir glad och kär. Ja, där är stämningen.

0: Britta Borg 1953 och Chessiné. Här hörde vi den Britta Borg som vi kanske känner bäst. Den artikulerade altrösten som alltid osentimentalt kunde berätta om både förlustelser och bekymmer. Praktnumret i Britta Borgs karriär var kanske nästa låt. Den Povel Ramel-komposition som berättar en kärlekshistoria ur tre kvinnors perspektiv. Hämtad från Knäpp upp revy nummer 3 1956. Där sjöngs den av Britta Borg, Lisse Aland och Silla Ingvar. Men på skiva gjorde Britta Borg alla tre rösterna i turordning. Och med en lite fingerad körrefräng på slutet med sig själv. Kärlek livet ut.
1: Som ung och dum jag jobba i en flott antik affär. Plötsligt stod en kund i dörren, plötsligt var jag kär. Han log och frågade, säljs det bara gamla saker här? Fick en dyr kinesisk vas och min adress på köpet. Vi samlade våra prylar under ett gemensamt lock. Sängen den var gustaviansk, tanken var barock. Jag borde varit vaken, men jag somnade som en stock.

I början var vårt äktenskap ett enda blomsterfång. Lyckan låg så höllt mot oss för en kort säsong. Men ett ut tre så ryckte det i gipan med en gång. Det var på en danssalong han såg den andra apan. Hon stod vid mikrofon och väste fram en sjuk refräng. Sminkad som en nötorgsduk, han var idelbläng. Vi skilde snart och när jag sen på gatan såg dem gå, svär jag på att inom sig hon saligt sjöng som så. Det gäller kärlek livet ut. Den har funnit dig

Ända sen den gången hon honom fräckt förfört. Men när till sist han vann sig vid min älsklings cigarett, vid en premiärparkett han mötte katastrofen. En hårgardin, ett gåfullt flin och stackan bara smalt. Hon var första års elev, jumper, jeans och allt. Med virrigt snack om konst och fack och Platon hit och dit, slök hon honom bit för bit och viska till sig själv: det gäller kärlek livet ut. Den har funnit dig till slut. Det gäller solsken, gäller sång, gäller sånt som bara händer dig en enda gång. Vi är ju människor, är vi det? Eller är vi stoft som svävar i oändlighet, obevekligt i en ödets ring, drivna fram av tränne ting? Kärlek, ost, punkt och slut. Jag minns den bittra kvällen när vår lyckas rus försvann. Vi förstod att vi ej mer älskade varann. Det hände på ett cocktailparty hos min första man, där jag mycket riktigt fann hans bägge före detta. Vi tre blev bästa vänner i gemensam sympati, och vi tyckte synd om hans nya svärmeri, när de två sen planerade en obemärkt sorti.

Vi spelade ju Underbart är kort för några veckor sedan, en av Povel Ramels första mer filosofiska visor utan alla galna flugigheter. Kärlek livet ut tillhör också den kategorin, men humor saknas inte. Här finns den diskret nedtonad, uttryckt liksom i förbifarten. Olle Adelsson behärskade den konsten också väldigt väl. Och vem kunde framföra den här tragikomiska kärlekshistorien bättre än Britta Borg? Dags för Mildred Bailey.

0: pergi.
1: Hon har såna läckra, skimrande, naturliga vibraton på de höga sluttonerna, Mildred Bailey. Hon här passar det bättre än på Cole Porters romantiska Begin the Begin, inspelad 1939. Mildred Bailey, som tillhörde ett ganska litet urval jazzsångerskor som begåvades med egen orkester. Vilket i princip betydde att de inte bara var refrängsångare utan att deras namn stod överst på skivetiketten. Ofta var det maken Red Norvo som ledde bandet, andra gånger var det Red Norvo som var huvudfiguren och Mildred Bailey som var vokalist i hans band. Ofta var musikerna i stort sett de samma. Mildred Bailey får fortsätta med ett uptempo-nummer, Hold On.

Här var det Alec Wilder som ledde Mildred Baileys orkester i Hold On, även den inspelad 1939, liksom nästa nummer, en swingballadversion av Maurice Ravels Pavane för en död prinsessa, The Lamp is Low.

Mildred Bailey, The Lamp is Low. Bailey, som enligt pianisten och orkesterledaren Teddy Wilson var en bättre jazzsångerska än Billie Holiday. Teddy Wilson hade jobbat med båda. Att Mildred Bailey aldrig blev lika berömd som Billie Holiday kan ha berott på att hon med sin ljusa, omanierade sopran aldrig riktigt kom i närheten av den svärta som jazzpubliken så gärna söker. Och från ljus sopran till mullrande bariton.

Medan Mildred Baileys karriär blev ganska kort, hon gick bort bara 44 år gammal, hade Arthur Prysak en lång framgångsrik karriär, men också utan att någonsin bli ett av de stora namnen. Han kom fram i 20-årsåldern i Buddy Johnsons Jump Blues band 1944 och skulle några år senare komma att profilera sig som mer R&B-inriktad soloartist än jazzsångare, även om han spelade in ett album med Count Basies band 1965. Vi hörde hans version av Nature Herb Brown och Arthur Freeds Temptation, inspelad 1953. En annan herre med källardjup bariton hämtar vi i Mark Lanegan.

Bob Dylans Man in the Long Black Coat. Mark Lanegan 2007 från albumet I'm Not There. Vilket tyvärr stämmer, Mark Lanegan gick bort för drygt 4 år sedan. Vår tredje mullrande bariton hette Freddy Wadling. Så här lät han i en cover av Left Banks Pretty Ballerina.

Ballerina kort och gott hade fläskkvartetten eller Flesh Quartet kallat sin cover på Left Banks Pretty Ballerina. Freddie Wadling var det som sjöng och som hade bearbetat Mike Browns originaltext. Ja, vi spelade originalet med Left Bank för några veckor sedan, vilket fick en rendezvouslyssnare i Västerås att tipsa om den här versionen av Pretty Ballerina. Den mest kända ballerinan i populärmusiksammanhang är annars den som fick ge namn åt den här låten.

Dance Ballerina Dance skrevs av Carl Sigman och Sidney Russell 1947. Buddy Clark gjorde en av de första inspelningarna 1948. Buddy Clark, vars största hit kom året innan, en låt som hette Linda och som var specialskriven för en liten flicka som långt senare skulle bli Paul McCartneys hustru. Nästa ballerina är hämtad från filmens värld. Ett spår från Nino Rotas soundtrack till Fellini-filmen Il Bidone 1955.

Carlos Savina skrev en hel del filmmusik själv, men var kanske mer känd för att ha lett orkestern när filmmusik av bland andra Nino Rota skulle spelas in på skiva. Så var det här med musiken till Il Bidone, skurken på svenska biografer. Ja, så har vi den här ballerinan som Van Morrison-fans fortfarande snart 60 år efter det att hon kom till på albumet Astral Weeks försöker få grepp om. Vem är hon? Vad symboliserar hon? Symboliserar hon något överhuvudtaget?

Van Morrisons Ballerina, ett av de klassiska spåren på albumet Astral Weeks, inspelat med jazzelit i New York 1968. Jay Berliner gitarr, John Payne flöjt och sax, Richard Davis bas och Connie Kay trummor. Ett album som Van Morrison själv betraktar som sitt debutalbum. Det album som kom året innan var en samling singlar som hans skivbolag kokat ihop till ett album. Nu till Frankrike och en syskonduo med rötterna i Argentina. Las Hermanas Caroni kallar de sig. Den ena spelar klarinett och sjunger, den andra spelar cello och sjunger.

Hur får man sin musik spelad i rendezvous? Jo, man har gjort en skiva där man spelar basklarinett vackert. Basklarinetten har med åren utvecklats till en favorit här, liksom en del andra lågoktaviga instrument. Det är Gianna Caroni i syskonduon Les Hermanas Caroni som spelar klarinett. Laura står för cellospelet. Deras musik är en blandning av klassisk argentinsk och brasiliansk musik. Influenser från Ravel och Debussy finns med, liksom barndomsminnen och nyupptäckter. Gianna Caroni har beskrivit sitt första möte med havet utanför Bretagnes kust som att se ett stort blått pampas. Sådana intryck bäddar för spännande musik. Navega Mundus, att navigera världar, heter det tredje av deras hittills fem album, utgivet 2015. Där fanns denna La Mélodie de Choses. En annan fransk ensemble som gärna matchar kontrasterande musikstilar och genrer är Ensemble Contrast. Lyssna på det fantastiska saxofonsolot som kommer in här efter en dryg minut. En enda lång virvlande utandning.